0: عمل وظيفات. روبيك ريجستر شايس وقني يا فيلكس وقني ماين لا اعبداس ديس اكونومية داهي ما اعلا توقان اكونومية بلانا ياكي بجاتا داهي ياكي ريكتوالو ايجي ميري سيسكو بلد كاسكو باكو بيجيو وكارشوغا جلدا دان لستو يسمس والو يقودوغينو ايرت ماي داي ماتا واريات چاسوالو يا غانويكا لاتان لستوس روبيك Suokani ja fylkosuokani ja krektuallu luotna välimä ja kuhki häge laikuhan sijoitetus saada staatalas berreikä juuellai. Parkimaan on kolmeli ofta, kolmeli uudet päivät ja vä inger marit eira oren med reikä direktören Norka Samedikkis. Tällä on otsan parku osudat direktören Sami Kirkujellimi. Virkillä ovdalatjas almuhuvan kolme kärdetan reisko Maria Kristina Labba med reikä tievai Borgimannas tiima. Tjuvavars olemot illa hotsan den virgai. Runar Andersen, osodat ingenjöra Oslos, Simarit Ekos Turi, servigotte pedagoga Karasjås, Tobias Eriksen, Gyllenborg skola Faga og Pedji Romsas, Marianne Boine, journalista Gudgynts, Anne-Berit Bær, Redda Di Altas, Inger Marit Eira Åren, direktøra Rarvikas, ja Karin Marit Antti, Jotkskola Satsasas og Pedji Karasjås. Ja täältä aima Johan Mähtes kumme kaskaikasats osudat direktöran. Statskog i Jokkasas loddelokan tjaja bor i Refsia metseloddia i Norlantas i Romsas. Tanskjalla statskog pressedela husas. Statskog la stata finnada mi haltsa norka metseja värre och modai. Mila Refs cyklusen jonergis mesta bo hos in Romsas i Norlantas. Dobla ollu Refsa hjö tjukai tjaudzina lämmas alla tarta statskoga fagohavda Jo Inge Breinsjöberge kassla doktorgrada Refs haldekemis. Araboja ila statskog färtin käpade bibdu ollu sa in Romsas i Norlantas. Tänja ila sanne mi tjaja att mi liksova äkkimelde haldekse bibdu maluntulas mosse sjudda mi melde tarta son. Rebanjen eti daget närlide nog luntulars lasenämi och gäppanämi. Refsia mätselotti stora mos varsalars lärrebanjen eti. Tappor enars goddesäppen i säppani mot aigodagen gola unnan smavadjebanat det tjotada han garrasab vantselotti det. Min mittola tålat bjudade sig mire och då dag luntulars morsesodde vi melde tacha Breisjöberget. Podagius Norlantas lagwellbe man rustis gamna hovone njommi losa anemia ILA. Garvendite njommoma av Janorga be mo beregehtu chai hit faruasvåda. ILA la virus daudam i tjuhatsa lusi. Data ha virus, danda ha virus mi billista goli ruxis varaselle. Ja data anemia namlasi varaväile jadan dite maitai alla jämmin meri. Ärstigöska rostig i Storvikas kärsta vånas bododjus det de har bett mig bära gärs och pressadela husas. Doppet då med häba Venberg fiskuppdrätt AS i Salten Stamfisk AS låsa bovdödämi. Veterinärinstitutet det de har bett mig bära gärs och i Borgman och Gäktenbrapäi vid hela Epadosa bidra. Epados var det då var positivlars analyser båtsida mangel på låsa en lärsevälden iskosi. Borgemannen gikkli goda bæve nanni bæmo bære gætjo ILA-diagnosa veterinærinstituta analyse båts i bokte. Njommun leva ma rædjema dite la bidjon bækai rædjehuset det hera giltus siri dikkuolu ernumars lovi ha. Jeg gjelder ikke ådes at munlen Sara Mariel Valto.
1: Kiitu Sara Mariel Oltna ådes i hautas. Tala ådalakandandi mun joihan Emma Eliane Boftemun.

0: Valdres spelet gokti tuokkokki kohta vuossa chaimas läborgmanu gokki ohtsa päivi kardalenis. Ja Valdres spelet lä historialas olkoteatter chaimas mielki jurtekin loktet outan Valdresa historiait. Ja tai holo muittekin harvo jo Valdrolla norkkaa historiaa muistelusain. Tällä taas outanan stora osparkkuin kaskal ammataittarit ja paikkalas äkso tahtolatsit. Tänjäkin chaelmassan lää okta valtohistoria, saami historia. Saami näftar ja musiikkar liive Natalia Nimu lää maatsas ja karasokas eiret muhto lää bajassa tän inlantassa. Son näktas nöfriitannikin lää saami niisuki näihteli Harald Horfagrin. Taas näftar liive Natalia Nimu muistella mulle lämmas tänjä parkat.
1: Kalle on myös huisoma ja tietysti on mielenkiintoista paljon.
2: No saatko vähän muistelit tämän Chailmassa pyydä?
1: Joo, tälle Chailmassa tapuu viikingaikkis. Tälle no, rahkisvuoto valti ja raafi pyydä. Ja tälle regissöörä Ragnar Lund, se on hänelle maitsajit. On tehallaisille kähtsät norkkahistoriaa odda Chailmikun. Ja som dött jag att ni som ni har samlat jag historia eller alla stora jag medlegitte vart jag kommer i mina avtal till hjärtan. Jag må först möta jag att Ragnar Lund som lär den samkultur och dådas. Alltså som lär mig hur jag rabas jag har lärde och vad jag är med det stämpen och det tackar lär hur jag bor det.
2: No, no tämän näin, että Valdrespeellessä läsin tämän jäi kolme valtuhistoria, oktanilla säämihistoria. Mä oon täällä, että lähdään ovdan buktit, että on alamalakkaan.
1: Tämä on empo, tämän snöfriitä tai muuta raafibirra. Ja mulla maittaa, että lähmeltä tjalli, minä laavlaka, minä laavlun ja mä rääkkäin tämän joikon, mä ei käyvä i Chailmassa. Nu att det alla en på takar samarbete. Jo, takar direkt samarbete. Ja, det alla mig hur bor att det alla någon samin efter ich mig melde.
2: Nu må du mer så läk nästan ers kärligt en musik ja jag är ers väl där så.
1: Åh, tack alla. Det alla är hur så va. Det alla lämmer sån som jag lär en som jag mål mig det ska hur gitt och ska bä sån. Jag har nävt att jag spelar samgill i samsittat, valdres. Jag gjorde mig inte helt, helt speciellt.
2: Många av de publiken berättade att många av de stafbåter den valdet.
1: Jag har även att det leder hur unik upplevelse och det är hur speciella akustik och doppa Gardalen. Jag har även att att det alla ja att det att det speciellt ja man inte hade mig en på man inte hade mig publikum gjort så det måste man sa man att det alla att ja att det så det hur massa
3: Liv Natalia Nymo onkin lähtee neuvottelemaan tämän pihtäs. Ja te uskalle viihking äikkis, viihking ai piirrata teatteri Chailmas. No, läävo Oulu action tappe tänne Chailmas.
1: Joo, tää on huijoulu action. Ja tällä huijoulu takkar faktaa, se tällä on ollut historia. Nu att boka jag ersmajlen och på en hojollu historia. Ja lämmaj och på en vers mat samegela chajalmassa dikte. Tackalle maj hojsoma mun. Vers vattis, mutta gal. Mut hojsoma.
2: Mun har rädd, men det är hojstörre bota där med mig. Dessa bachel, nu må man rädd, mun låken lär. Jag tror det korrekt lär ofta sig för att det är frivillig att hålla på mig i verken. Må du med alla sälja melde dackar större bostad dem?
1: Nå, må du lämna sig melde dackar spelas ovdelmajt. Jag tar lär hur bor alltså till byggdna dackar samarbete. Jag tar lär om jag lär koselig ja det är hur bor det stämningen nu att det är en på mig det är naturlig teater da hele dekker utdannet, ferdig utdannet skuespillere, men jeg kan ikke nå, efter sist Shakespeare, da lær helt naturlig, da lær action, da lær ja, da lær fest, ja, da lær mun åpen hojolo, bare gøtt et frivillig inn.
3: Den, er man kohkala, at on neuvtsen nää teatrin?
1: Oi, tälle
3: patsen logiakin täällä. Oi, näin mun tevi jäädä tämän Javolan kanssa täällä. Vaikka lähtö on paalus, tekee nervöösä jo ehkä alkoi, kun lauttalla jäädä ja kohta, että mä sanoin tähän ryllikardin ja kaikki huvassa ei tiedä, että täällä alkaa ajamassa. Mulla on se toutu tälle, jos saat vähän chillikstiä, mun nyt erjani ja kultelekki.
1: Da mun är lite nervös mutta mun är lite spänt, mun är alls spänt. Och jag kör TV var film, och det är här och nu. Ja, det är live teater. Nu att då mi då på vad då på vad. Ja, det är mi boka fettet, men alltså lösningsorienterat. Nu att då ja, då mun är så spänt.
2: Är jag fått när jag fått i munjer modan då nåväl till en nervös må kan du chunja mas palla manen ta kan lämta le milja du tipsa
1: kostar tipsa le harjalla ruft och så harjalla parkus alla du så då
3: ja i kanske nu häpnat just på bastoman
1: ja nu
2: Mä oon fattin, mä oon että jos, okei, okay, tämä on Madbeivelda, tämä on Childmas, ja niillä on ollut Olmos, ja niillä on ollut Hussa täällä. Lääkö jäs?
1: Joo, täällä
2: on ollut. Lää on ollut Hussa tästä. Lää on ollut minkä evä, ja on fattin fiekka, teikka ja tuokku, ja pygg, manus ja noin viidät.
1: Joo, täällä on höj temperatur täällä. Täällä on siste inspurt, ja täällä on... Och jag har aktivitet där jag på scenografi fäste bitcha jag där har mig inte alltså låta jag där hästa jag alltså där nu och tänka med tal där på hova. Nu att då är väl att där där sist inspurt nu att skön man allvar.
2: Ja. Admes. Och det väl gaja där där liv och där my loyalty. Det är sån där West Charm och såna där Borgman och Gekle oft så på över Gardalnis. Majon sa att gachit väl med direkt kolla vasia den Charm så den jag.
1: Det lä att alltså just man gjort såna snöfrida där jag måste där för bitte det lä att hon har redan mycket haft det vikingakis, det är det sami kulturen. Det är samma det här lärsko och dagisk kulturen. Det är en monindikten den. Och det här är, ja. Det här är hur det här lärsko vore många mitt gjort det skikt, den bidrar.
0: Jo, ja det är gula i mycket näftare liv, Natalia Nymo. Ja, det är gärna läka Irjan Baltu-elemet Ailu Antti. Ta, niga ja niga, Saara, Julie, Kemi.

0: Jag är Stina, en kortjockis ännu. Jag hoppas att jag har sett att norska gånagasa dillilä verran. Majestätta gånagasa, där var så dillilä hui tuodallas tiediä gånagas viessu. Rona prinsa ja dronnet kalkkaikaunne, joita nämä auttestit, mutta häpä tjovosat ejäska programma. Ja gånagas läge lämmas man och daga tjusen blogga päivira jäsa pohtsivisus, rihka pohtsivisus, divsju dihte suse varra tauta hemmulitelas anemias. Ja ne tuoresta ka lämmanka pilja gånagas peräsin lähte pohtanne pohtsivisui. Ja tauta läkkar anemiemas ruksessa varasella kahtse, jolla näppko rummas saht rahkai odda sellet. Tahta anemia pakkia vaimu parka karrasäppot, semmasko bakteeriinfektsuuna ja talkasat liikevaihkuusa saht pitsät porrasit ja heijos, no, porrasit heijos tilla näen en puhasin shaddat tili tietu NRK chukis ennu nähtä sitos ja de musiikka mun pian dal tuon dal musiikka Nils Boschanger i vaniljasko juikkasta Mikkon atcha luodi tänne Manuel Mikael kahta ja kulla tahte Tolli parton vatsuli keskat tekedään vahkus ja olu norkkapäläartista, saamiartista, että muista sisu.
1: Mikkunat ja mikkunat klinkidide mikkunat ja
0: Tiistaka Borgimano koklukivitä päivi päkki hiota saatte country legenda Dolly Parton lävätsulan kausilo jahkasajan. Suukari eräs mi pisti patsil kuhtale hieki saattais on okta mailmi päkkää nämmös artistain. Tällä suu kunniahtet artista ja olla mun miettä mailmi ja mai saami. Erära maittais artista Maari Poine. Taas Maari Poine muistella, muus on reageeri kokulla ja tämän vaivas odassa.
2: No, tälle on tuota morasokola. No, tämä on musikaalilas ouda kovas on lei munne ja onko lahkai suslej och killen algalm tuas mutta munan man danat son bangi vaikka journalist vikke su och hepan att det står att det son alu lokti ett står att boy as a lawyer like son bota docka tuas koslike paro kolmot vaikka mun den suslej som bodde hui gafs pedersis. Mm. Ja, nangla ja, ma ofta lakke talli mi mun hui tjuadzai. Te hatte son i kosse dikten era halli liela suda ju gaddi su son lei hui gava. Ja. No, ja teuske erenomas finja laulu.
3: Mm. Tänä...
2: Ja tästä huvin jolkat suolat.
3: No. Muistatko tuon vuostaskäät, kun huomasit, että kuulle suu musiikka?
2: Mutta johonkaan, kun mun huomasin suuta, oli tänne huidoutuslaulen Jolin. Mutta sikkar mun lähen kuulla maissu oudal. Tänne mun johonkaan muu pärsäm suu äppäällä kuulee. Kuldelisuulaula ei tolle äikä doolin jo Mikael Hellän. Kelle Hellillä on ollut, Mikael Kullan suu, Mankalu Hjoje. Mutta olla mai hui suoma vainhat nuora mai perustekki suu laulaja.
4: Mä olin tuon tuonne hui viekkään artista iäs ja tuus tjuoja miehtää vaikka goosaista. Mutta mä ei dollipartana miehkään tunja artistan tällä.
2: Eller just det jag hade nog man låkade det lite nu. Är västern annat så igenom man åter med man en jolka vajmur. Ja, jag måste måste bli olmur. Man måste att så bli hur vajmur läris olmur som beruski. Ett spyrarskis, ett olmujon. Ja, ja då steg dag koko kai dag. Koko dovdag sån att vigge så det är på. Nej, ja är det nu med sitt. Alma ei ole mun jäkki tolle, kun sun ton älki ei ole vihtelä kuhtelä lous. Että sun ei takkar, no mun loan jolka tuolet, ta toja ja ta hii tiktän ens tädit. Ja potil kehti juut. Tiekko lämmäs hirma hauta kuvan. Ja de hatte, kun mun ikti mä oin niin ofta. Ofta ska göra hålla mig. Jag vill inte när de ska göra hålla mig. Så jag vikar i allåden. Ofta har jag bilkid så då. Alltså att det handlar helt billigt. Det är att det har gått helt billigt. Jag menar inte att hon har en gav så långt. Ja, man måste alltid säga att du är. Och jag kan ha inte helt billigt. Så att du är. Jag tar mig bara.
4: Jag tar mig bara att riksroft och jag har olusmiss. Jag kommer samla att man
2: är helt billig. Nej, jag får inte vara helt billig. Jag tänker, hon tar den tänkula just att jag säger mig vajmur. Ja, mutta tänkuske så musikka ja så gärna.
3: Mig Tuun mielessä lei suu toutomerkkaan nää laulajallin.
2: No mä olisin tiedä kalka lohkut. Tällä ei se on ihan erinomais sähpi challi takaa laulee. Mä olen jolka vaimui. No mä kysyin, että I will always love you. Tämä on kuksi aika, että mun en tehtä sun tällä challen. Ja tämä oli niin ofta dokumentaareja. Ja sun... Låt det är att så då nu då du sin där lavla då eller sån lavla i mot att gå
3: mer längre.
2: Whitney Houston lavla i ante. Det där dalle att både i hoj och in sig igen. Vad mig kolos den lavla.
3: Den sån han kall Ola hei hui olo mui viitä oletko päälle tänne country piirrassa mielei aistun tästä maassa son lävly. Mä ne jahkte suusat tänne nietouttuisin nää muutui olo mui tämä ihmis.
2: Kun son lei hui erinoma sons. Jakan tälle äärelande hiljandekä taakaluddi. Tälle hui oftalakai hui vellar semmas kun lei hyrmatouttus. Det är det kolla många hur ofta kovan. Jag måste ha haft sån lavlu i gitta. No, så satt jag gaxil och jag är. Det är lej och helt en lavlu min.
3: Satt kommari kvaske väsi i su koncert?
2: Tankalin sattan. Tankalin. Det är lej, det är bara här på din sattan.
3: Den är... Just med att det är kogjort så att Dolly Parton har birra och när makar så ni kommer att se så på påremås i Tomelas. Just åkta så ni har kanske gymmat. Ganske kväckte.
2: Ganske kväckte. Nu har man lån välas mot majta i det tidigt. Det är sån lär. I jag den ens hela hopp jag ja pilkkiluvut.
3: Jos mä tälle tuon kaksi väljät ohta tolli parton suonga, mä olis tällä erinomaisessa mieskasu tuunne. Kuulumus Lävlasen tahla ja Manne Justafal tahti.
2: Mun johkan tahti, fertusad tahti Jolien. Ko tälle ei vien laul pokti mun voi mensu. Ja musta hui olu puoli mustut, tänne laulain.
0: Joo, ja kuulemme Maripoine ja sunna huomaikka lemailu Antti ja Irjan Baltun. Joo, ja täällä suojahan kedän tolli partun suojaamaan saa Maari muistelle sunnille äärnaamassa märkäsummiin. Tällä kää Jolene.

0: Jag delade i Dean Lewis Trust Me Mate. Jag delade gulan att min reporter uppe Chuck Chen Chuanquez delade gullomobiljistas. Både bäj vi Eila Marheira.
1: Ja, både bäj vi Lasse Snåses Dappgalle, mon fred lagt Dappgalle. Allt man borde behöva gå till nu. Fina dalki. Men inte alla går fina dalki. Det är bara kanske som heter.
0: Ja, det är på nu behöver. Det är på oj nu behöver. Men jag nu borde mer stäppa till jag lejka. Ain lätta.
1: Nå, vad borde.
0: Nej, lyft sätta den där vähä lejka sakkal. Mot då hur fin jag ska.
1: Ja, men jag kan bara tåda stan på er mot gäsebehöver med lämmar som dappar trönt. Det är ju trönt ska mot Tröndelag. Jag går inte upp och snåsas. Vi ser just det lämmar som dalle. Chakchen, Chakko, Chankue, Rappan, Dappe, Samin, Seites. Ja Silja, Lädalle, just det laulun. Jag mäter i Samedig, Radi, Pölbendig, Jamal, Rappan, Dan, Dualot. Det är så där hur jag börjar behöva Dappe, Mojak.
0: Jo, så att kunna veta dappa hovar eller Chakchen Chankwe, det är det som är mot någon annars festival.
1: Det är festivalet, det är också Lulli som är i festivalet, Dappe Snåses, det är Lagidovo Sulli, nej, jag är uppe i jag i. Ja, det är hur det är sig större, det är vad det är med Lulli som är lättare, ja, Lulli som är gålus. Måste jag nog ha det att det är Snåsa, det är norska Lulli som är i Aivu. Nej, det är inte bara att när Lulli samlat sig, det är också samlat sig med det är Davi Goulos. Jag tror att inte den vackulappen jag dappade sig låg alldallamat bävet, ja panela sagastallamat ja fagalas sist och allo bävet, ja det är det jag ska mäta i fästa äkedis, ja konsert att jag är inte bävet.
0: När man har planat Dostle, då är det ska köra om den festivalen.
1: Ja, mun aikun lähti tappa olle svahkulappa ja tällä nu ollu suht stink med tappa just tällä dan mun sähtin lohka tän jagi festivala bailchallu så det dan bedra mätte kaga lähti tällä sapmi buhta aiki. Nähte just tällä mun en tällä kullan nuoret millä som mildde panelsaga ställa mig satt mig i båda ägibyrra. Jag mötte i ägidis det skedda konsertet här Siljain. Jag nådde i här bävgaga Sikke, Slinkrace, Kevin Boyne, jag äga tjojait. Jag ställde mig i ichtin det gaga tjejit den odda filma La Fjälla Leve. Man ser norska Westerskjelmas manjilde premiera manjilden jag gick mot och dalle den vackulappen. Det satt en ofta deras snåses med det och en liten.
0: Det är sami premiera och dalle norska premiera.
1: Det är det du ska fäta sami premiera alkos. Det är det på läge sikke alla sålt mig det, mana i det, några i det, all och jag nog har Paul Bendik, jag och han tar mig det så rappan sags äske att det lär hur i delas mig det att några på att det inte är det vad det är bäst hopp med att Lulli Sami Gelag och många så han orpar ska en och all och ära Lulli Sami Lätt och rutt när det är bäst bort det är det vad det är vad det är en mus delar stinga mig då på den vackulopp.
0: Massa då en mus där illo det.
1: Åh, det är nu allo. Månen illa den djuska dig vad det är sapnats, det är gålus. Ja, djuska illa den mig dig vissa konserter. Det, ja, väl gullat. Månen gillar en journalist. Månen gillar djuska dig eller har ju mellan gitt vad skulle mig dig sagastalla miss. Mille Tampeja mo media kokcha sami asit. Ja mun tiedä mitä että är här är ihtinga galäkä hokta saga sallam Tampeja mo mo mi sami avise ja media kokchte. Det går är här fosen asi. Det dan saga sallam mun ja kan mun bjälla stanan ändå mus mjällegitta vars.
0: Mm. Nä, Mikael kullat äänetus tämän pidän varra Daadisko-festivaala jatkädäs. Mi tjue hasti täyvän ofta tai artisten ja kalliktoppi tjue hittala Silja. Ja se on hän nimeltä tälle Sämi Grand Prix Baise Silja naaman ja tällä mannen ojelta tämän.

Tina bannas jag, oj oj oj. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kulluit viimat odda podcast osit. Bina bannat jag gå efter oj oj oj häräväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjatna bina bannat jag gå efter oj oj oj oj. Evna somas mailmai. Här skriver jag att donke guldalit.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell, där li sjunga namma. Ja, äske han kuulee me heila määrä heiras kideidoppe snoases Chakchen Chonkue festivals. Ja doppe son lean ja dieivadi elrauna Näkkälä järvin.
1: Miltalle dappe snoses Chakchen Chonkues. Mille lulli saami festivalla millagi uijokin upiagi ja kohtu. Tässä noossa läävä kohtuit tämän baikki norska lullisami aivekauppu. Ja mun on tappe okta festivaala Oasalastin, tälle donne eläjana Näkkäläjärvi. Mutta toudu, että festivaala lää viimas rahpantal.
2: Joku lyste. Tätä mu vuosts haave tässä ne, samanne avusne tässä ne orrot almeci ruoketi. Ja.
1: Joo, godan on huomat tälle lulli samigella, mutta tuon maat maie davi samigella. Ja muut on nää ahpan lulli samigella.
2: Joo, no mun en Danje kivad sen lulli samigella sal kyrsä, alkukyrsä nähtä bokte ja Dälje mye dessne snåsesne kjellet tjonkon utnemme nøtte. Ja, det er lønnerst.
1: Nøtte dalle, det er påhattende ikke Lullisami festivalet. Åh, på at Lullisami gjør æra Norekon. Ja, det må jeg til å munne eske at disse tiltalt tjokkene det er ikke gjellet bæsig, bæsig, ja, nå gulle hjem på den gjellet. Ja, lägger dis mycket är det nummer smitt igag park mitt i är det goda programmet av Vakulap.
2: Ja, nå misslä är det med programmet mitt i jag det ska galgt och lucho vårt festival med lägger det var seminar. Ja, jag sa vi miss vi har äkt och lucho mitt i. Mutta joo, missä et edge me parku biihtää hi projekte parku mai mi parku tal dai baby heikki ja amano ylmiä le att mie alltså utnebe kielen nu att jag bara har ju hållt ihop mig jag sköt rocka detta inne ja jag ammo nu dig vad det har hoppas nu utan den golu
1: ja men eller dunje det alls hoppat lulli samigella
2: vars chatte mu mer så hur som har hopp lulli samigella jag må jag kan att gå och slä jo och det är samma gälla det är väl ord munnin mutta mun jälle det hals vai mun öppen då dött sig och mut i mun mätta i sami är alla ke go dusche den egen att ni gällen där vi samma gällen nu att det då dött kar hur som as det hals bara gå ja toima.
1: Ja, dappet han vakulapa. Det han kullu sikke lulli samigella, davi samigella ja ruasa gelli, maitte i na, daru gelli. Mutu, då kun ies, at den oppt olo enpå gå bara teike.
2: Jo, det uske. Altså, gå olmo skulla gelli. Det han dött sani här så jag han vågit att det går daravanigt. Ja den dit han lägger hur det har skulder lite ja går i passiv eller charge den gäller ja det hon måste bara färte mäta i dåst gärtsel ihop med här skede. Ja, det menar du vill nog må älska eller hur ja. Ja, vikkeles tässä ne odrot i.
1: Ja mun tiedä mäittää muhtin itse, että hän on vähän hääpää saittaa ja ei tuosta huppumaan kielellä, kun ei ole aips aatsepaan kielessä, mutta mun tuu mielestä tällä.
2: Mun tohtan tiedä uskon mäittää muhtumin kielellä, että kun sein niitä muhtu, mun jahkan, että no, en tiedä, mun jahkan on musan färte kähtselit, että det lär vattis mot och det är lätt. Det lär bo ätna sitt vattis. Men nu är det ganska sagt att det har alkibon.
1: Ja de har ju sagt till Nobal och ska möta i dåst radios ihop med Lulli Samikel.
2: Nå, där har man då inte datt inne så uppstämt nu att det...
1: Ja, loppas. Det handlar nog om min namn är med äske och om min dag på att han var loppad eller sikke. Panel, saga, ställa mig, lagar, ställa mig, konsert. Jag möta göra fagalas, ja, kulturalas, då är jag. Då... Massa don illo da animus.
2: Oi, la jo loppi lok puhet. Also mun illo den gulde lite itte saga itte appe. Ja saavu miss lämmä itte amunu lulli saamikilli saag stellum itte appi. Ja tässä mun illo en jäde teoske ehkä sitä ei vedi holomaikon tuolun.
1: Olgi itto eller anna nakkala järvi gaden ali serv min sadagis ja mun savannahte sada huje bara vakkula padappe snosis.
2: Jinga itto.
0: Ja snosis min otsli eila määrätte eira täällä Oklahoma Little Off.